sangwe uva lechebe manye kwa vano vonengela vakamili gwanezila vano poteleka vano gwisila uchilo muzi bafu vakatavi gwanefupa lemulafu cheza changu chomule mela mofonya fonya dono tula nyamisholo ndiliga mikwita lume ndili ndoga hakuna nga ndiliga ova shavila nedhamali inopita mungalembeza nenanyiso mupinda